0: nastavku emisije vodimo vas u Desku, gde su juče boravili članovi delegacije Srpske i Mađarske kancelarije odgovorne za Interreg projekte. Oni su tom prilikom posetili Zelenu baštu, gde ih je ugostio naš sagovornik Kristofor Brcan, predsjednik Deščanskog kulturno-umetničkog društva Banat.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se rastišu, jer mi nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posećuju, a što smo posebno i ponosni da je razlog posete verovatno i to da je godinama uspešan rad i uspešno ostvarivanje raznih unijskih, to jest Interreg projekata. I ovog puta se to desilo, nije to zapravo kontrola bila, pošto je projekat ovaj posljednji, zadnji zaključen 30. decembra. A pošto će biti sastanak međudržavni Interreg ove komisije ili kuratorija, zato sad ja pretpostavljam da su oni već tu u Segedinu i već kad su tu, onda naravno od strane mađarskog partnera prikazuju uspešne i dobre primere projekata i tako je to. Ne po prvi put i ranije u ranijim raspisima smo imali takve posete, naročito od onog momenta kada smo bili pred najboljima u Evropi. Tad nas je i predsjednica iz Evropske unije posjetila, što je naravno velika čast za nas, tako da prosto kao dobar primjer su posjetili predstavnici obe kancelarije, tako iz Beograda, tako i iz Budimpešte.
0: Gosti iz Srbije, da li su imali neka posebna pitanja, šta ih je zanimalo i interesovalo?
1: Sve ih je interesovalo, naravno, inače neka lica su nam poznata već iz prethodnih projekata i prethodnih saradnji. Ja sam se trudio za tih malo više od pola sata što nam je stajao na raspolaganje da objasnim od cijelog početka sve ove naše projekte i kako se kockice slažu jedne na drugu i kako smo uspeli sagraditi jedan sistem koji eto dobro funkcioniše i kakvi su neki budući planovi, tako da trudio sam se za ti pola sata dati jednu eto malo opširniju sliku o momentalnom stanju i nekim budućim mogućnostima.
0: Zbog kratkoće vremena, da li je bilo prilike eventualno da se interesujete, raspitate i u vezi sa možda novim raspisima Interreg projekata, konkursima?
1: Naravno, sad ja se nisam trudio i nisam ni forsirao, nije prilika da čovjek ulazi, ipak ljudi nisu ovlašteni, iako možda i znaju nešto, da naravno dok se ne ozvaniči da bilo kakve informacije, zato ja nisam ni forsirao to pitanje da izvučem bilo šta iz njih. Ja sam se jednostavno trudio da ono pokažemo šta imamo i pokažemo tu celinu i sistemski kako se povezuje crkva, obrazovanje i kultura u našem mestu, kako smo napredovali, koji su neki budući ciljevi, tako da uglavnom sad na kratko vrijeme, satima se može o tome pričati. Malo smo i obišli, znači vizualno su imali prilike da vide, ali u prvom redu naravno je interesovao ovaj zadnji projekat, znači Zavičajne kuće i Zelena bašta. Oni su inače bili oduševljeni od viđenih stvari i cijelog projekta što smo im tu prikazali. Ja sam im izneo one buduće neke mogućnosti i planove što je pred nama. Malo smo obišli i Sava centar kao prethodne projekte, pogledali smo i crku, jer naravno ja sam se trudio već što sam naveo da u celini pokažem kako se to sve povezuje i slaže, tako da oni su apsolutno bili oduševljeni, kao što budu oduševljeni svi koji nas posete i vide sve ovo što je tu stvoreno. Nešto smo pričali o tome što se ciljeva tiče da proširimo što se tiče interesovanja i da ponudimo širim krugovima, eventualno drugim institucijama, školama, zainteresovanima da se koristi i na neki način da postane neka baza ovih školskih zelenih bašta i eto sad radimo na tome. Naravno, još i dodatne teme, Zlatni rez, ima tu je dosta poveznih tačaka za saradnju, tako da sve smo to na neki način izneli i složili smo se da je jedna jako lepa i vredna stvar i tražimo i čekamo buduće saradnje i mogućnosti.

0: Iz Deske odlazimo u Novi Sent Ivan, gde se pored obnove Svetog hrama vrše izvođački poslovi i na parohijskom domu, koji danas služi kao sedište mesnih Srba. O detaljima upitali smo Teodoru Kruni Dunoj, predsjednicu Novosentivanske srpske samouprave.
1: Nastavljamo i u parohijskom domu radove, što nam je pomogla i civilna organizacija, i oni su dobili neku svotu od Betlengabora, i sad nastavljamo u hodniku se meću ploče nove, sad to je trebalo povaditi stare i treba da se betoniše i tako da se metu nove ploče pod, i posle ima još jedan deo ograde što treba da završi i vidjet ćemo i tamo zbog financije koliko ćemo moći još eventualno da uradimo.
0: Dosta toga se uložilo u obnovu parohijskog doma. Ako biste morali sumirati, onda zapravo procentualno koliko je urađeno na ovom objektu?
1: Ja mislim to 80% je ugrađeno, mnogo što šta je, to sa svim je trebalo da se obnovi zgrada. Sad još imamo, nadamo se, konkursu, treba još crep da metemo na krov, nov crep što smo ove godine mogli da kupimo, i ima još i poslova za to još šta da se uradi.
0: Ovi trenutačni radovi koji teku, oni dokazuju.

ove ovde što smo mogli da nekle ploče da metimo u hodniku, ali i tamo još ima i drugi poslovi što treba da se uradi. Nažalost, tu nemamo više financija i polja još, taj posao još ostaje dalje.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Beogradu je juče potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova imigracije, sigurnosti i bezbednosti Namibije, koji predviđa saradnju u cilju sprečavanja teških krivičnih dela, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i međunarodnog terorizma. Memorandum su nakon sastanka u Palati Srbija potpisali ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ministarka unutrašnjih poslova Namibije Lucia Ipumbu. Dačić je istakao da saradnja koja se memorandumom uspostavlja obuhvata borbu protiv organizovanog kriminala, terorizma, finansiranja terorizma, trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi, pranja novca i privrednog kriminala, nedozvoljene proizvodnje i nedozvoljenog predmeta narkotika i visokotehnološkog kriminala. Memorandum predviđa i saradnju u oblasti profesionalnog usavršavanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja u centrima za obuku i drugih programa obuke za policijske službenike i rukovodioce, naveo je Dačić. Ministarka Ipumbu je istakla da je potpisivanje memoranduma nastavak veza između dve države koje su uspostavljene još u vrijeme bivše Jugoslavije. Mi znamo da će ovaj memorandum biti deo koordinirane akcije kojom ćemo osnažiti naše kapacitete kroz različite mehanizme, istakla je Ipumbu. Navela je da memorandum podrazumeva obuku namibijskih policijskih snaga od strane Srbije. Priroda ovog sporazuma i njegova primjena znače zaštitu naših državljana na regionalnom nivou i na globalnom nivou, primjenu zakona koja će obezbediti bezbednost naše zemlje, bezbednost Srbije, bezbednost naših međunarodnih organizacija. Mi moramo da obezbedimo da ovaj memorandum ostane na snazi, da naše veze budu čvrste i da se naši kapaciteti u ovom sporazumu razvijaju, rekla je Ipumbu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je pritisak Prištine na srpski narod nastavljen udarima na predstavnike Srpske liste kojima su stigli pozivi za saslušanje u svojstvu okrivljenih. Kurti neprezani od čega u želji da slomi Srbe i ostavi ih bez njihovih legitimnih predstavnika kako bi sa svojim Rašićem mogao da nastavi teror nad našim narodom, naveo je Petković u objavi na mreži X. Istakao je da to neće proći i da je i ovaj proces protiv čelnika Srpske liste dokaz da samo Srpska lista radi u interesu srpskog naroda i da je za to meta Prištine. Srpska lista saopštila je ranije da je predstavnicima te stranke Igoru Simiću, Ivanu Zaporošcu, Ivanu Todosijeviću, Zoranu Todiću i Vasiliju Tomaševiću uručen poziv osnovnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Kako je navedeno, reč je o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kada je kosovska policija upala u srpske institucije pre 2 godine, a na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što, kako se ističe, znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Međunarodna žirirana izložba Otisak umetnika, koja će okupiti više od 200 autora iz zemlje i inostranstva, bit će otvorena 8. avgusta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu, saopštilo je udruženje Kreativna fabrika. Izložba, čije prvo izdanje autorski osmislila Ana Marinović, realizuje se u poslovno-tehničkoj saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije, a organizatori navode da predstavlja najveći projekat Kreativne fabrike do sada i krunu njenog 15-godišnjeg rada. Postavka je koncipirana u 3 programske celine. Prva, pod nazivom Sećanje na umetnika, predstavlja dela Borislava Nanovića i Petra Pijera Grujičića, dok će u okviru međunarodne žirirane selekcije biti izloženi rad Mine Nanović. Drugi segment čine umetnici po pozivu, među kojima su Đorđe Aralica, Đorđe Arnaut, Branimir Karanović, Slavko Krunić, Marko Lađušić, Jasna Opavski, Jugoslav Vlahović, Željka Momirov, Lidija Jovanović, Vladimir Markovski, Uglješa Čolić, Milena Mitrović, Božo Terzić, Nemanja Mate Đorđević, Nemanja Pantelić, Duško Vukić, Jelena Dugaljić, Milašinović, David i Ana Marija, Varta Bedijan, kao i autorski tim koji će predstaviti projekat Rasplitanje raspleteno, interdisciplinarna praksa na delu, prethodno prikazan na 19. međunarodnoj izložbi arhitekture Bijenale u Veneciji. U okviru međunarodne žirirane selekcije bit će predstavljeni radovi 183 umetnika odabrani među 354 prijave odlukom stručnog žirija u sastavu Saša Janjić, Uglješa Čolić, Milena Mitrović, Igor Markišić i Ana Marinović. Nakon otvaranja na terasi paviljona bit će održan besplatan koncert beogradskog sastava Club Killers. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 15. avgusta svakog dana osim nedjelje i ponedjeljka, a ulaz je slobodan. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Stockholmu, pošto je sinoć u osmini finala pobijedila Tursku rezultatom 70-67. Košarkašice Srbije će večeras od 20 sati 30 minuta u četvrtfinalu evropskog prvenstva igrati protiv Belgije, koja je ranije u osmini finala savladala Češku rezultatom 72-57. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je sinoć u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2-1 u setovima. Rezultat je bio 6-7, 6-4, 6-4 za Francuza, koji će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Francisa Tiafoa. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je juče u francuskom Granvilu savladala Mađarsku rezultatom 2-0 u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope. Mlade teniserke Srbije su prethodno u četvrtfinalu savladale Bugarsku sa 2-0, dok su u polufinalu bile bolje od Češke, također sa 2-0. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije pažnju ćemo posvetiti Mohačkoj bitci. Naime, 29. avgusta navršit će se 500 godina od bitke koja je bila presudna za Ugarsku, imajući u vidu da je ona nakon poraza izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. O Mohačkoj bitci i njenim posljedicama govori dr. Boris Stojkovski, srpski istoričar i univerzitetski profesor Novosadskog univerziteta.
1: Dobar dan, uzevši u obzir činjenicu da je ovo godina Mohač 500, da je to jedan veliki državni projekat u Mađarskoj, već nekoliko godina traje. Ono što je za nas iz naučne perspektive ključno, nedavno je izašla još jedna knjiga koja nudi nove poglede ne samo na Mohačku bitku, nego na različite kontekste ovoga događaja, i čitava negde ova godina brojni naučni časopisi će da budu posvećeni delimično ili u potpunosti, naravno zavisi, Mohačkoj bitci i 500-godišnjici. Dakle, vidimo različito kako taj disperzivni moment recepcije Mohačke bitke. No, vratimo se u samo doba, vratimo se u 1526. godinu. To je trenutak kada Sulejman, sultan Sulejman Veličanstveni, linijom Plovdiv, odnosno nekadašnji Filipopolj, Filibe, kako su ga još Turci nazivali, linijom Plovdiv Niš-Beograd, podsjetimo, Beograd je u to vreme već 5 godina pod turskom vlašću, isto kao i Šabac, isto kao i dobar deo Srema, dakle, put je negde otvoren, možemo reći, sa preko 100.000 vojnika različitih rodova i vidova i oko 300 topova ide polako ka centralnoj Ugarskoj, da se tako izrazim, dakle ovi južni krajevi koji su bili već polako načeti od Osmanlija, sada nastavljaju da padaju pod velikim pritiskom turske sile i ordije. Većina vojske je, ajde da se tako izrazimo, neregularna, ne treba to naravno shvatiti u modernom smislu, ali to je vojska koju su pripremile i opremile timarske spahije, to je većina vojske, dok je regularne plaćenih trupa bilo verovatno 10 do 15.000. Elitne jedinice, to su bili janičari, oni su bili naoružani uglavnom letačkim, ali i ugarskim puškama, njih je bilo oko 10.000, a vrlo interesantno da je Ugarski sabor morao da donese poseban zakon o zabrani prodaje pušaka Turcima, ali kako to obično kroz istoriju biva, ipak je lukrativni element nadjačavao sve drugo i prodaja je zaista nastavljena i janičari jesu imali negde oko 10.000 ih je bilo, što ugarske, što mletačke puške sa mlecima. Naravno, ti odnosi su počeli vrlo brzo posle pada Konstantinopolja. Za Mletačku republiku je trgovina bila sve i bilo je negde i očekivano da oni bez većih zazora na takav način i sarađuju sa Osmanlijama. Čak i poučeni 1481. i Otrantom za Mlečane je ipak trgovina bila daleko, daleko značajnije od svega drugog, a eto i iz Ugarske su prodavane puške. Ističem puške, ističem 300 topova, ovo je jedna od bitaka gde je artiljerija, da se tako izrazim, opet naravno ne treba shvatati u modernom, ipak je ovo srednji vek, artiljerija je imala veliku ulogu i značajnu ulogu, jedna od bitaka, dakle, gde je očigledno da su i topovi, a pogotovo puške, odigrali ne ključnu, možda ne ni presudnu, ali dovoljno značajnu rolu da se odnese i pobeda. U Osmanskoj vojsci bilo je i Srban, mahom se radi o trupama iz Bosne, a bilo je sigurno i Srba sa područja nekadašnje srpske srednjovekovne države. Na putu ka Mohaču, koji se negde nametnuo kao mesto bitke i kojeg su čak i Ugari u suštini izabrali, došlo je do pada Petrovaradina. Opsada Petrovaradina je bila dosta teška, to je bila tvrđava koja je nakon pada Beograda, zapravo Petrovaradin je bio novi na određeni način Beograd u tom smislu, odbrambene, taj glavni ključ odbrane Ugarske. Ima tu sad se oko toga isplele i brojne priče, najpoznatije je ona da u poslednjoj kuli jedno je ostalo od 30 do 60 branilaca, zavisi je li od izvora, koji su bili taj poslednji bastion odbrane, i opsada Petrovaradina je okončana padom, odnosno najverovatnije zauzimanjem te poslednje kule 29. jula, tačno mesec dana pred Mohačku bitku 1526. godine. Za istoriju Petrovaradina, za istoriju današnjeg Novog Sada i čitave Vojvodine, sudbonosan datum, tada je uništen, spaljen ili šta god i moćni cistercitski manastir koji je tu postojao skoro tri veka od 1235. godine. Tu je netragom nestalo i sva dokumenta, arhive ovog znamenitog, bogatog rimokatoličkog manastira. Manastir koji je imao brojne posede baš i na teritoriji današnjeg Novog Sada, od Rumenke i nekih drugih mesta. Manastir koji je bio poznat po svom bogatstvu, pre svega zbog sremskog vina, sada je pao pod osmansku vlast. Varadin je postao kasnije, nekoliko decenija docnije, sedište Nahije i pripadao je sremskom Sandžaku i sačuvani su i njegovi defteri, odnosno popisi. O opsadi Petrovaradina se dakle nešto i više zna. Ono što je vrlo brzo usledilo jeste pad Iloka i Osijeka, dveju narednih značajnih tvrđava na Dunavu, odnosno Osijeka na Dravi. I tu ima vezana i taj negde, ajde da kažemo, taktika, odnosno pravljanje pontonskih mostova. Izgleda da je to bilo, makar prema jednom grčkom pozno, rano novovekovnom, pozno srednjovekovnom grčkom izvoru Ektesis Hronici, da se ponton pravio već i kada je u pitanju bila opsada Petrovaradina. Dakle, vidi se da je i logistika, opet modernom vojnom terminologijom rečeno, da je i logistika i tekako ovde odigrala značajnu ulogu. Konačno, pontonski mostovi su završeni vrlo brzo. Oko pada Iloka i Osijeka nema mnogo podataka. Iločka tvrđava je takođe imala veliki značaj, međutim, netrago možemo reći, nešto slično Kupiniku, nešto slično Zemunu i drugim sremskim tvrđavama, i Ilok i Osijek su pali. 26. avgusta Turci prelaze Dravu. I to je negde taj ključan moment. Turci ulaze u Baranju i trebalo im je negde oko dva dana da dođu 6-7 kilometara južno od Mohača u ravnicu. Šta je bilo sa druge strane? Pavle Bakić, koji je bio jedan od najistaknutijih ugarskih barona, srpski despot, već u proleće je javljao sultanovim pripremama za pohod na Budim. Međutim, državni sabor se sastaje tek u maju i tek tada donosi konkretne odredbe za sakupljanje novca, za jačanje utvrđenja i vojske. Dakle, jedan vrlo spor, trom administrativni potez koji je skupo koštao Ugarsku. Tek 12. juna kralj Lajoš II. Poziva u rat, poziva na odbranu države, da ne kažem uputio poziv za mobilizaciju, opet savremenim vojnim rečnikom rečeno. Međutim, slab odziv plemstva je zaista, možemo reći, bilo i iz današnje perspektive posmatrano, kada analiziramo situaciju u kojoj se zemlja nalazila, da je to praktično pa šokantno. 32 barona su uzeli učešće, to je manje od polovine, dakle, najvišeg plemstva. 64%, dakle, skoro dve trećine vojske iz kraljevskih županija nisu učestvovali i svega 23 županije su poslale trupe. I to je jedan, možemo reći, trenutak koji je u velikoj meri odredio dalju sudbinu Ugarske.

Glavna posledica jeste početak jedne nove epohe u istoriji Ugarske, dakle taj prelazni period srednjeg veka i ranog novog veka označen je jednim izrazom koji u historiografiji do danas se često koristi, to je zemlja podeljena na tri dela, gde bi jedan deo bio onaj koji je pod turskom vlašću. U ovo vreme teško možemo govoriti o nekoj jasnoj turskoj vlasti, sem delimično možda u Sremu, dobro Beograd i ta neka ključna utvrđenja, ali ne možemo govoriti o nekoj teritoriji koja je direktno pod osmanskom vlašću. Drugi deo jeste onaj koji je bio i će biti pogotovo pod Habsburzima, i treći je naravno onaj koji će biti pod vlašću Jovana Zapolje sa centrom u Erdelju, koji postaje vremenom polu nezavisna, polu autonomna država koja je bila osmanski vazal. Dakle, počinje jedna zapravo nova epoha. Počinje period prvog građanskog rata i borbe oko ugarskog prestola između Ferdinanda Habsburškog i Jovana I Zapolje. Počinje jedno zaista ozbiljno smutno vreme, ta 1526. godina, pa nadalje. Sve do konačnog pada Budima 1541. situacija u Ugarskoj je vrlo, vrlo komplikovana i problematična. I Mohač je zbog toga i imao toliko puno posledica na čitavu srednju Evropu. Jačanje Habsburga sa jedne strane, sa druge strane nastanak Erdelja i jedan novi svet koji se rađao u srednjoj Evropi. Da se razumemo, Sulejman se vratio pripremajući novi pohod. Veliki sledeći pohod je bio na Beč 1529. godine. Dakle, Sulejman nijednog momenta ne odustaje od prodora u srednju Evropu. Dakle, pobeda koja je daleko odjeknula i trenutak koji je zaista presudan, fatalan za srednju Evropu, pre svega za Ugarsku koja nestaje i koja od tada pa sve do najnovijih vremena nije imala više svoju nezavisnost. To je nekad vrlo moćna bila srednjovekovna kraljevina, međutim, ona je sada netragom, možemo reći, nestala. Kada je reč o Mohačkoj bici, u tradiciji, u sećanju, to je bio kraj srednjovekovne kraljevine i došlo je sada do potrebe da se na nešto uvek oslanja. Kao nacionalna katastrofa postao je arhetip poraza u nacionalnoj svesti i bio je na određeni način, možemo reći, i pokretačka snaga, momentum da se obnovi srednjovekovna Ugarska kraljevina, i ta borba za nezavisnost je uvek negde imala to svoje ishodište baš u Mohačkoj bici, koja jeste označila kraj srednjovekovne kraljevine i koja je označila tu podelu države na tri dela, početak brutalnog građanskog rata, dalja osmanska osvajanja, koja su zaustavljena tek Karlovačkim mirom 1699. i Požarevačkim mirom 1716. godine, kada Ugarska ulazi u sastav Habsburške monarhije. Dakle, iako su teritorije oslobođene od Osmanlija, ipak nisu predstavljale nezavisnu državnu celinu. U 19. veku, kada je počelo buđenje nacionalne svesti, ali i kada su odnosi prema Osmanskoj Turskoj, kada je pitanje nacionalne nezavisnosti bilo komplikovanije zbog Austro-Ugarske nagodbe, Mohač je počeo da se prikazuje kao opomena za ljubav prema otačbini, uz taj moment da su plemići bili složni, da je se desilo jedinstvo. Naravno, sad u 19. veku se već govori nacionalno jedinstvo, na srednji vek ne možemo nikako primeniti takvo razmišljanje. Ipak, eto, Mohač je predstavljen kao neka vrste opomene, jer eto, ako ne volite svoju otačbinu, može da vam se desi nešto loše, nešto katastrofalno, kao što je bio Mohač.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Ladislav Strasser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. Hvala vam još jedan put na druženju, ujedno očekujemo vas i sutra u isto vreme. Hvala vam i prijatno!

0: formata treba minimalno 100 sati efektivnog rada. Zato vam to nije pogodno za koloniju gdje ja imam 2-3 sata za raditi, tako da obično onda donesemo nešto gotovo, možete vidjeti tu. Ovoga. To je, znači, zato i ljudi ne rade to više. Osim toga, počelo se jako i industrializirati, da tako velim. Pogotovo Kinezi, oni vam sada već praktički prešaju, odnosno kompjuterski izrađuju najpoznatije motive, recimo posljednje večere i tako dalje. Tako da je točno da ovaj čisti ručni, dakle handmade, nestaje, sve manje se time ljudi bave, je. Ali velim i ja kad bi morao to komercijalno realizirati, mislim da bih i ja odustao. Dakle, ovo je čisto zadovoljstvo na osobnom nivou. I tako sam došao i tu. Je vrlo, vrlo, vrlo aktivna.
1: Oni su već bili više puta ovdje, a vas nije bilo do sad.
0: Jeste, ovoga, prijatelj Bendelja mi je rekao već 2-3 put nek dojedem. Ovoga, ali velim, ja sam se malo ustručavao jer ja tu ne mogu puno, dakle ja mogu sad samo pokazati, prezentirati kako se to otprilike radi, ali da ću ja tu izraditi sliku nema nikakve šanse. Jedino kad bi tak, evo mi dali jedan dana pa možda vi da me zabavljate.
1: Kako vam se sviđa mjesto i društvo?
0: Rekao sam i gazdi, fantastično je. Dobro, malo je vruće, ali sam dobrom hladu, ali inače kraj je pitom kao što je i Varaždinbrik. Varaždinbrik je još možda malo strmiji, ali vinogradarski kraj. Dakle, upravo ovakav kraj fantazije.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu.

Nakon mog fazona u izvođenju maestra Miloša Pavlovića Kike, u 14:03, dragi naši slušaoci, na samom startu zabavno-muzičkog magazina poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Zoran Simeunović Zoća i Slađana Mandić.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Milančeta Radosavljevića i njegovu zaista lepu pesmu Sviraj, sviraj harmoniko. Koju pesmu je komponovao čuveni Slobodan Boba Spasojević, sjajni harmonikaš, jedan od najboljih harmonikaša sa ovih prostora, koji je nažalost preminuo u 78. godini života. Bio je naširoko poznat kao i majstor lipovičkog stila i čovjek čiji su foršpili obeležili istoriju domaće folk muzike. Spasojević je bio sin Ilije Spasojevića i sestrić legendarnog Buce Jovanovića. Muzički poznavaoci su često govorili da je Bobi bilo dovoljno da naslijedi samo 5% gena od oca, strice i ujaka, pa da ima za šta da se rodi. Ipak Boba je izgradio svoje ime i ostavio veliki trag, obeležio karijere narodnih pevača, bez njega srpska kafana ne bi bila ista. Njegovi aranžmani i foršpili su obeležili mnoge kafanske hitove raznih pevača. Pored saradnje sa pevačima, snimio je nekoliko autorskih ploča sa narodnim kolima. Slobodan je diskografiji dao u amanet neke od najlepših aranžmana i foršpila, bez kojih su kafane i veselja nezamislivi. Bobin umetnički pečat nosi nebrojeno mnogo hitova, među kojima se izdvajaju oni od Milančeta Radosavljevića, Tiho teče Kolubara, Sećaš li se kad smo klinci bili, Sviraj, sviraj harmoniko, Mnogo suza u očima, Ja priznajem grešio sam mnogo, zatim Cveleta Radovanovića, Pruži ruku na rastanku, Ako te nekad povedu puti, pa onda Šikice, Ko će tebe da zameni, Srce te je proglasilo krivim, i mnogih drugih. Pored bogatog rada sa pevačima, Boba je snimio i nekoliko ploča s autorskim virtuoznim narodnim kolima, kao što su Bobanova šetnja, Ruzmarinkino, Ilijino i Fićino kolo. Iako je njegov talenat bio ogroman, mnogi smatraju da je Boba mogao da pruži mnogo više estradi i diskografiji, da se nije toliko sklanjao od oči u javnosti. Koliko je bio skroman govori i podatak da je televiziju izbjegavao u širokom luku, a ostalo je zabeleženo da je tek teškom mukom pristao da daje intervju za kultnu radijsku emisiju Muzička apoteka, kako na svom Facebooku piše Goran Milošević. Slobodan Boba Spasojević otišao je tiho, međutim njegove kompozicije ostaće zauvek u sećanju i zauvek zapisani u muzičkoj kulturi srpskog naroda. Neka mu je slava i vječna je pamjat, a u narednim trenucima, poštovni slušaoci, poslušajte Slobodana Bobu Spasojevića i njegovu Bobanovu šetnju.

Zorici Severinac u Salantu, povodom rođendana od srca čestita, te sve najlepše u životu, dobro zdravlje i sreće želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragom Marku povodom rođendana od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželiti može u životu žele njegovi najmiliji.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Gorana Jovanovića i njegovu devojačku pletenicu, a vi dalje slušate zabavno muzički magazin na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje redom. Dragom Jovanu, iskrenu podršku šalje tetka Lidija sa porodicom.

Ivi Mišljencu Pečuj, povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šaljem Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

0: kolegi Ladislavu Štraseru povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.
1: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj, da ih nosiš

Tomašu Molnaru u Egerag. Povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Ljubici Radić u Pečuj povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji. Istom pesmom Ljubici Trubić u Pečuj povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju bivše kolege sa radnog mesta.